Save Me Tonight är vaken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud, vad gott. Magnus, ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt rakt an titan. Va? Ett skrovmål från någon börjar sylta någonstans.

0: sadla om för kärleken. För det ska anordnas singelkväll i stallet. Det bara måste vi ju prata mer om. Hej, verksamhetschef Lolo Paris.
1: Hej.
0: Du, hur kom ni på den här idén med en singelkväll i stallet?
1: Ja, alltså vi har tänkt faktiskt på det här projektet ett tag. Och det grundar sig i att vi vill dela med oss av den här miljön i stallet. Vad hästarna ger en i stallet, närvaron. Många upplever en liksom ett lugn, att hästen får en att sänka stress, dagens stress liksom.

0: uppkopplingar och även kanske single dating-appar via digitalt som inte fungerar. Och då tänker vi vill dela med oss av stallmiljön och det fysiska mötet. Och då kom vi på den här idén att det här är ju en skitbra grej.
1: Mm. Men hittills har det varit lite glest med män som vill vara med här. Det var långt fler tjejer som har anmält sig. Men efter att Kungsbacka-posten skrev om detta igår, då rasslade det till lite. Så nu börjar det närma sig jämvikt här, men det behövs fortfarande fler. Vem kan anmäla sig?
0: Alla kan anmäla sig. Man behöver absolut inte ha någon hästerfarenhet sen innan, utan det är många män som absolut inte har någon relation till någon häst som anmält sig. Och ingen erfarenhet som sagt innan behövs. Så att alla kan anmäla sig, fast då har vi gjort en liten åldersspann mellan 35 och 50 år.
1: Okej. Varför tror du det är fler tjejer då som nappar på det här?
0: Jag tror att vi kanske, när vi marknadsför oss i ridsporten, så är det ju mycket kvinnor och tjejer. Så jag tror att det är helt enkelt där, så att det är de som har sett det först och kanske känner sig bekväma med hästar och tycker att det är en rolig idé. Så det är nog en anledning till att vi har fler kvinnor som anmäler sig. Ja. Men vi hoppas nu att männen också vågar och bara skickar ett mejl och vågar anmäla sig, så vi får lika många killar och tjejer.
1: Just det. Men för det kanske kan bli en dubbel kärlek då, att de män som kanske inte har en kärlek till häst eller att rida, så kanske både hittar en människa och en ny hobby.
0: Men precis, det hade ju varit fullträff.
1: Ja. Du, det ska ju vara en slags speed dating då. Hur ska det gå till rent praktiskt den här kvällen?
0: Det här är första gången vi gör något sånt här, så vi sitter och utvecklar det här hela tiden, hur vi ska gå tillväga. Men tanken är så här att vi i vårt storhäststall så kommer vi ha våra stora hästar inne i sina boxar. Och där tänkte vi att männen skulle då bli utplacerade i varsin hästbox med en häst. Och att kvinnorna då sen roterar i en speed dating för att träffa männen i boxarna med en häst som kan avleda kanske vara lite fokus för träffen också. Och det blir enklare kanske

0: Vi får ju göra en uppföljning på det här.
1: Ja,
0: det roliga är att vi har även äldre åldersgrupper som har hört av sig och vill ha träffar.
1: Det blir en stallkväll för seniorer också kanske. Tack så mycket för att du var med här i P4 Halland, Ollo. Vi ska över till Alida Viktor på trafiken.
2: Ja, då ska vi till E6an Halmstad. Det var ju bara en liten stund sedan det var väldigt långa köer vid Halmstad norra i riktning söderut. Och orsaken var att vägen var avstängd för att det brann vid vägen. Men räddningstjänsten var på plats, branden är släckt i terrängen och köerna har lättat. Så trafiken rullar på som vanligt där igen. Men vill man tipsa oss om andra saker som stör trafiken, ring vår tipsnummer 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Halland. Och klockan är 16:30. Det betyder att vi får lokala nyheter här i kanalen.
1: Ännu en person är misstänkt för inblandning i skjutningen på Kungsmässan hösten 2024.
2: Det handlar om en kvinna som sitter häktad sedan i april misstänkt för medhjälp till mordförsök enligt kammaråklagare Stefan Lind.
3: Ja, det är en medhjälp och det kan man göra på olika sätt. Och just hennes medhjälp vill jag hålla för mig själv ett tag.
2: Igår häktades en man misstänkt för att ha beställt skjutningen på Kungsmässan. Han misstänks mot sitt nekande för anstiftan av försök till mord. Enligt åklagaren har han suttit i utlandet och deltagit i chattar där skjutningen planerades. Enligt Stefan Lind riktades misstankar mot kvinnan när utredarna gick igenom bevisningen mot den misstänkta beställaren. Hur hon ställer sig till anklagelserna är oklart. En då 14-årig pojke var den som sköt mot en butiksanställd på Kungsmässan. Mannen skadades allvarligt men överlevde. Senare dömdes David Berntsen Lundin från Falkenbergs kommun till 18 års fängelse, bland annat för att ha varit med och planerat skjutningen och för att ha styrt 14-åringen. Och enligt åklagare Stefan Lind känner den misstänkta anstiftaren och David Berntsen Lundin varandra.
3: Vi ser väl att det finns en hel del kontakter dem emellan via chatten framförallt. Sen finns det en del andra kopior som jag inte vill gå in på just nu.
1: Reporter här var Anna Nyberg. Och vi fortsätter i Kungsbacka, för under fredagen genomfördes det första oannonserade narkotikahundsöket på en högstadieskola i Kungsbacka. Ett trygghetsskapande projekt som är onödigt enligt vissa.
4: Jag tror faktiskt inte det förekom på vår skola. För att vi har väldigt bra trygghetsvärdar och sånt som också håller koll på allt.
5: Juni går i nian på Valaskolan och hennes klasskompis Mira vet inte riktigt hur hon skulle reagera om det dök upp en knarkhund i deras korridor.
4: Alltså det skulle ju vara så här lite, man hade ju undrat vad som händer och vad de gör där liksom. Men, och lite läskigt då. Men om man ändå hört om det innan, om man skickat ut det, så kan det väl ändå kännas liksom lite tryggt att de kommer in och kollar så att det inte finns någonting där.
5: Och just det där att det ska vara oannonserade besök men att kommunen samtidigt går ut och berättar om det. Hur går det ihop? Stigit Pettersson är förvaltningschef för för- och grundskola.
6: Vi talar ju inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat.
1: Och reporter här var Per Kvarnström.
0: Denna fredag så får vi soligt väder i Halland, men under eftermiddagen, och den är vi ju med råge inne i nu, då ökar molnigheten och det kan också komma någon lokal skur. 18-23 grader är temperaturen och det är som varmast inåt land. Och vinden vrider mot sydväst och det kan bli friska vindbyar.

0: Och det har brunnit på Halmstad sjukhus nu under eftermiddagen och Per Kvarnström var på plats.
1: Rickard Håvart, räddningsledare. Brand på sjukhus idag. Hur dramatiskt har det varit här under eftermiddagen?
2: Med facit i hand, inte jättedramatiskt. Men eftersom det är sjukhuset så laddade vi på så mycket vi kunde. Och innan vi fick reda på vad det var så var vi oroliga såklart.
1: Mm. Och med facit i hand, vad är det som har hänt idag?
2: Något fel i någon magnetventil som har gjort att det har blivit rökutveckling i ett undertak och har spridits, röken och doften har spridits i det här undertaket till några få lokaler.
1: Och du var inne på det, sjukhus, då höjer man liksom på ögonbrynen, höjer beredskapen kanske. Det är

0: och patienterna är. Här har jag inte 100 koll på exakt hur patienterna är här, men det kan bli väldigt bökigt runt omkring så att säga. Mm.
1: Men nu ser vi att nu börjar rullstolarna rullas in här och sådär igen. Vad utvärderar insatsen då? Hur känns det nu?
0: Ja, nu känns det jättebra. Det tog lång tid innan vi hittade själva orsaken. Och vi letade och tittade i undertaket på många ställen. Men till slut så hittade vi den här magnetventilen som var själva modern, moderskeppet eller vad säger.

0: in Manchester United tröja. Tack så mycket. Och nu rullar en brandbil iväg här bakom oss också. Tack så mycket. Tack, tack.
1: Vi ska se vad kvällspasset ska hitta på nu också.
2: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax. Denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu. Kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
1: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
0: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
1: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
0: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
0: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avslöjas återgående, det är såklart allvarligt.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
4: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni

0: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
1: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Modjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond.

0: going to look for another place suitable for a human life.
1: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
2: Och det blir mer om detta i Godmorgon världen på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon, och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
3: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
4: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
5: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
4: Hur känns det?
5: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
4: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
6: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
4: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar

0: att civilministern agerat fel. Man ska följa reglerna, säger Ulf Kristersson. Och Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Och Carl Malmborg, det har varit invigning och bandklippning och festligheter för dig i Varberg. Carl,
1: ja, det
0: har vi med
1: stämmer.
0: Dig? Ja,
1: ja,
0: du är där.
1: Ja, det stämmer. Ja, ja, det är så att det gamla spåret här i Varberg, det har öppnats upp för allmänheten. Så att man nu kan cykla och gå här. Och vi har ju tidigare pratat med bland annat den femåriga tågfantasten Folke.
0: Ja, alltså det var urbedårande. Han kunde så mycket om tåg.
1: Missar man den intervjun så kan man ju hålla utkik på vår sajt och app lite senare idag.
0: Ja, och också spola tillbaka här i programmet om man lyssnar i appen. Var med, vad blir det nu då?
2: Det ligger också redan ute på vår sajt.
0: Ja, det ligger på sajten nu. Ja. Gud vad bra. Ja, man vill inte missa Folke i radio. Det var 4:15 ungefär som han var med. Om man vill spola tillbaka. Men han klippte ju också bandet då. Ska vi lyssna på det, hur det lät, Carl? För du spelade ju in. Det var alltså femåriga Folke som fick äran att klippa bandet när spåret invigdes idag då. Ja. Ja. Vill du tillägga något, Carl?
1: Nej, det var bra så. Jag känner att uppkopplingen är lite seg här så att... Du och Martin får sköta det.
0: Ja. Nu säger också vår kollega Anki att folk är inte riktigt ännu uppe på sajt, men väldigt, väldigt snart. Så att slängde du dig in på P4 Hallands webb och leta efter folk som kan mycket om tåg, då kommer den alldeles, alldeles strax.

0: Sveriges Radio.
1: Idag så började Kungsbacka kommun göra oannonserade narkotikasök med hund i högstadieskolor. Och tidigare idag så pratade jag med Stiget Pettersson som är förvaltningschef för för- och grundskola i Kungsbacka. Och han berättade att det här är en del i kommunens förebyggande arbete och inte något som sker på förekommen anledning.
2: Utan det här är för att ytterligare stärka vårt främjande förebyggande arbete.
1: Mm.
2: Men det är klart att vi vet att i Kungsbacka så närheten till Göteborg, vi vet att det finns en hel del droger i omlopp. Så att,
1: du nämnde det första oannonserade söket idag då, men ni har ju också skickat ut ett pressmeddelande om det här. Blir det tillräckligt oannonserat då?
2: Ja, men det är vår uppfattning att det är... Vi talar inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat. Men det finns också en viktig och värdefull poäng i att göra den här informationen. För det första ska man veta om som elev och vårdnadshavare och personal att vi kommer att göra det. Och man ska också veta om att vi kommer att göra det oannonserat. Vi talar inte om förhand vilka skolor, vilken ordning och vilka tider. Utan för då blir det lite poänglöst med detta. Men definitivt så finns det en vikt av att man ska känna till. Man ska känna till som vårdnadshavare, elev, personal att det kommer till att göras. Och det har vi gått ut med den informationen och vi har lagt nyheter. Pressmeddelande om att vi startar detta. Men det ska vara oannonserat på det sättet. Man ska inte veta vilken skola, vilken dag.
1: Mm. Men man ska som elev veta, det kanske

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, hör du här i eftermiddagen i P4 Halland, och vi har ju snackat en del om att Kungsbacka kommun idag börjat göra oannonserade narkotikasök med hund i högstadieskolor. Och en av skolorna som skulle kunna bli genomsökt är Valaskolan, som reporter Henrik Westberg svängde förbi tidigare idag. Och han pratade med niondeklassarna Juni Brandell och Mira Betts om vad de tycker om det här. Först ut hör vi Juni.
1: Det är väl lite läskigt att man kan misstänka att det finns något på skolan, men också ganska bra ifall att de hittar någonting så att de kan liksom, ja, ta tag i det.
2: Stig Pettersson som är förvaltningschef, han sa ju då tidigare idag till oss att man gör det som en del av det förebyggande arbetet för att se till så att narkotika då inte kommer in. Hur tänker du kring det, att man vill liksom mota det innan det kommer in?
1: Ja, men det är väl bra, tänker jag, alltså, så här, att de sätter, alltså att de visar liksom, ja men hur, vad ska man säga, alltså så här, de sätter liksom en gräns och så här, visar att det inte är tillåtet då. Ja. Mm.
2: Mira Betts, hur skulle det kännas om det kom in poliser med hundar på skolan?
3: Alltså det skulle ju vara så här lite, man hade ju undrat vad som händer och vad de gör där liksom, men, och lite läskigt då. Men om man ändå hört om det innan, liksom, att de har skickat ut det, så kan det väl ändå kännas liksom, lite tryggt att de kommer in och kollar så att det inte finns någonting där. Eller så här.
2: Förutom då att han sa att man gör det i förebyggande syfte, så sa han också att närheten till Göteborg gör att man kan ana att det då liksom, skulle kunna komma droger till Kungsbacka. Och sådär. Hur ni är, går det i nian? Hur är det liksom... Tycker ni, hör ni att det förekommer droger i eran ålder?
3: Alltså man har ju hört att det förekommer ibland. Eller jag har ju hört liksom bekanta som har testat eller liksom, ja, som har testat liksom. Men det är inte vanligt att det förekommer, tror jag.
2: Tror du att det finns på eran skola att det förekommer droger?
1: Jag tror faktiskt inte det förekommer på vår skola. För att vi har väldigt bra, alltså, trygghetsvärdar och sånt som också håller koll på allting. Så att jag tror inte det.
2: Känner du dig trygg på din skola?
1: Ja, det gör jag.
2: Och Mira, känner du dig trygg på skolan?
3: Ja, men det gör jag ändå.
0: Ja, det, och det är inte heller polisen som kommer göra de här sakerna, utan en civiltjänst som kommunen köpt in. Reporter Henrik Westberg snackade också med Alexander Kärlund och Melvin Lindblom, som också går i nian på Valaskolan.
2: Hur skulle det kännas om det kommer in hundar när du liksom sitter i uppehållsrummet och väntar på att gå på lektion?
4: Det är ju konstigt och lite att man inte känner sig lika bekväm kanske.
2: Ja. Melvin, vad tänker du?
5: Det skulle kännas lite ovant, men bra innerst inne skulle jag nog säga.
2: Varför skulle det vara bra?
5: Så att det inte händer någonting med dem. Om det är några som håller på med narkotika och sånt. Så att det inte händer några mer dumheter.
2: Vad tror du om de sökte på eran skola med hundar? Tror du de skulle hitta något? Eller tror du att de skulle, så att säga, bara gå runt och sniffa lite grann?
5: Ja, tyvärr. Jag tror tyvärr.

0: att de slita någonting.
1: Varför då?
0: För det är en stor skola med många barn. Och ja, alla är ju olika och vissa håller ju tyvärr på med sånt. Så jag skulle tro att de kommer hitta någonting till slut tyvärr.